0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 terhenti pada babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Inggris. Meski tersingkir, tim asuhan Sebastien Desabre mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Desabre mengaku kecewa karena timnya merasa memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun ia tetap bangga dengan penampilan para pemain yang dinilainya mampu menunjukkan kualitas sepak bola Kongo di panggung dunia.
1: On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous avoir d'avoir cru en ce projet au départ. D'être arrivé à le concrétiser
2: kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.
1: Tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
0: Menurut Desabre, pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal berharga untuk membangun masa depan sepak bola Kongo. Ia pun optimistis timnya akan terus berkembang meski harus mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026.

bola, berhenti lebih utama, berhenti lebih utama. Yang ketiga, waqaf mu'annaqah, boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang ya ini ya, boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya.

Namun tidak boleh berhenti keduanya. Yang keempat, wakuf jaiz. Boleh berhenti, boleh